U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 -64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju u Palati Srbije sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom, a zatim su uslijedili plenarni razgovori o delegacije Srbije Evropske unije predvođeni Vučićem i Kostom. Ova poseta važan je poziciji i daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije. Potvrda je značaj dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas, naveo Vučić na Instagramu. Građani koji su u prethodnom periodu podneli zahtev za prijem kod predsjednika opštine imali su juče priliku da iznesu svoje probleme. Predsjednik opštine Goranu Orliću i njegovom zameniku Ognjenu Zečeviću prijem za građane biće praksa svake srede od 10 do 13 sati u kabinetu predsjednika opštine. Mađarska kompanija MOL zatražila je od Američke kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u, izjavila je u Sankt Peterburgu ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Gospodin Đuković potvrdio da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazprom Njefta i Mađarskog MOL-a i da je MOL OFAC-u uputio zahtev za dodatno vreme za završetak tih pregovora. Znamo da rok ističe 6. juna, oni su tražili dodatno vreme od 30 dana da se pregovori završe, rekla je Đedović-Handanović. Spoljnotrgovinska robna razmjena Srbije za 4 mjeseca ove godine iznosila je oko 25,9 milijardi evra, što je raslo od 3,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvezeno je robe u vrednosti 11,8 milijardi evra, što je povećanje od 8,2%, dok je uvoz uvećan 0,5% na 14,1 milijardu evra. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 83% i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 77,5%. Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 59% ukupne razmjene. Republički geodetski zavod objavio je danas prvi izveštaj o cenama poljoprivrednog zemljišta u Srbiji za 2025. godinu, u kojem je navedeno da je prosječna cena prometovodnog obradivog zemljišta u Srbiji prošle godine iznosila 9.583 evra po hektaru, dok je prosječna cena prometovanih trajnih pašnjaka iznosila 9.235 evra po hektaru. Najviša prosječna cena obradivog zemljišta zabeležena u regionu Grada Beograda iznosila je 14.274 evra za hektar, sledi Vojvodina sa prosječnom cenom 12.023 evra, zatim Šumadija i Zapadna Srbija sa 7.172 evra, dok je u južnoj i istočnoj Srbiji prosječna cena iznosila 4.419 evra po hektaru. Srbija ima oko 7.000 registrovanih organskih proizvođača hrane, čak 6.500 njih proizvodilo je pod takozvanom grupnim sertifikatom, čiji nosilac je bio prerađivač, odnosno izvoznik. Počela je primjena novog zakona o organskoj proizvodnji hrane, uveden je registar proizvođača u koji će potrošači imati direktan uvid. Dozvoljeno je da se sertifikovani organski proizvodi obeležavaju kao ekološki, biološki. Verovatno najvažnija novina je da prerađivači više neće moći da budu organizatori proizvodnje, niti nosioci sertifikata za grupnu organsku proizvodnju. Eparhija Šumadijska, arhijerejsko namjesništvo Orašačko, u nedjelju u hramu Svetih apostola Petra i Pavla organizuje festival horova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će 8.45 mitropolit Šumadijski gospodin Jovan u sasluženju sveštenstva Orašačkog namjesništva. Nakon liturgije u 11 sati počinje ovogodišnji festival horova Eparhije Šumadijske, koji se tradicionalno organizuje u okviru sveto trojičinih duhovnih svečanosti i manifestacije koje prati obeležavanje slave Eparhije Šumadijske. Kulturno leto u Aranđelovcu biće u znaku programa 61. smotra umetnosti Mermer i Zvuci, svečano otvorenje koje je zakazano za 4. jul. Po tradiciji otvorit će dve izložbe, keramike u paviljonu Knjaz Miloš i izložba u galeriji Alek Đonović uz scenski program. Program je planiran svakog vikenda tokom dva letnja meseca uz prisustvo domaćih međunarodnih umetnika različitih vokacija. Zvaničan program biće objavljen polovinom juna. Kao najava u ovogodišnjem smotru, u petak u 19 sati u galeriji Alek Đonović biće otvorena izložba druge slike Vladimira Milanovića, vanrednog profesora na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Trenutak i trajanje naziv je treće samostalne izložbe našeg sugrađanina Tonija Danilovića, koji će u subotu u 19 sati biti otvoreno u maloj galeriji. Tonijevo stvaralaštvo prepoznatljivo je po likovnim radovima velikih formata na kojima su motivi prirode. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na trafostanici Deči vrtić, danas do 14 sati bez struje će biti potrošači u ulicama profesora Miloja Pavlovića, Kneza Lazara, ratnih vojnih invalida i na autobuskoj stanici.
Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas u 9 sati postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Republici Srpskoj i Srbiji. Putevi Srbije su objasnili da mreža sad obuhvata ukupno 5 sistema naplate putarine: Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti građana i privrede. Meteorolozi za danas najavljuju oblačno i nestabilno vreme, maksimalna temperatura u našem gradu 20 stepeni. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti i građani koji su u prethodnom periodu podneli zahtev za prijem kod predsjednika opštine i juče imali priliku da iznesu svoje probleme. Prijem građana biće praksa svake srede od 10 do 13 sati. Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za 4 mjeseca ove godine iznosila oko 25,9 milijardi evra, što je rast od 3,9% u odnosu na isti period prošle godine. U nedjelju u hramu Svetih apostola Petra i Pavla, nakon liturgije koju u 8.45. služi mitropolit Šumadijski gospodin Jovan, u 11 sati počinje festival horova eparhije Šumadijske koji se tradicionalno organizuje u okviru svetotrojičinih duhovnih svečanosti. Kulturno leto u Aranđelovcu, znaku programa 61. smotrumentosti Mermer i Zvuci, koji će svečano biti otvorena 4. jula. Kao najave ovogodišnje smotre, sutra u 19. sati u galeriji Alek Ćonović i izložba druge slike Vladimira Milanovića. Trenutak i trajanje naziv treće izložbe Tonija Danilovića, koja će u subotu u 19. sati biti otvorena u maloj galeriji. Danas, zbog radova na trafostanici Deči Vrtić, do 14 sati bez struje potrošači u ulicama profesora Miloje Pavlovića, Kneza Lazara, ratnih vojnih invalida i na autobuskoj stanici. Vreme danas, pretežno oblačno uz moguće pljuskove, maksimalna temperatura 20 stepeni.
1: Idemo, igramo! Ne može nikoga!
2: Dobar!
1: Znam ja ko je najbolji, ali džabe mi je.
2: Ne treniraju, nisu agresivni.
1: U igre slobodno, bre!
3: I think rezultat is open. Rezultat is very good for...
1: Još ti jednu reču je! Ideš na tribine!
4: Klub 9.
1: Jao! 8.

živa prava muzika protiv veštačke inteligencije, jer ta inteligencija nikad ne može da zameni živog muzičara. Algoritam, ako koliko bio napredan, prosto ne ume da pati sa toliko stila dok peva, recimo, o bivšoj ženi. A, u top 10 u Americi stigli su singlovi Glory Days, I'm on Fire, Born in the USA i naravno Dancing in the Dark. Sve to na ploči Born in the USA i Bruce Springsteena.

remek delo Boba Dilana, mali verziju koju izvodi Chica Toma Jones, donosi potpuno novu, duboku, gotovo religioznu težinu. Moćan zreli vokal. Ispovijed čovjeka koji se osvrće na svoj život, svestan da se bliži kraj, ali je i dalje prkosan. Još uvek nije mrak, ali stiže, kaže on u pesmi. It's not dark yet, but it's getting there. Dakle, stihovi koji opisuju čovjeka koji je prošao kroz mnogo toga, čije se osjećanje otupela, čovjek koji se osjeća strancem u sopstvenom životu. Dakle, to nije više samo poezija, to je i glas čovjeka koji je preživeo buran život, slavu, gubitke i sada stoji sam pred licem večnosti.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.